0: арқа құрыштын төзеплік бірләштірішкі өтішкі түрткі болып, рақамлік өкімет құрылышының ұлыны сөзілі пұқталаш. Диққатны мәмірі ішлер мұлазымытыда алқыны материалыны азайтыш, сүрікні қысқартыш, әхні азайтыш тәліпігі мәркезләштіріп, аптаным район дәржілік мәмірі ішлер мұлазымет іштүрлеріні өлчемләштіріп, рәтләп, тәртіпні қайт төзіш, салық мәлуматны әмбәрләшіне пұқта алғы сүріп, мәмірі ішлер мұлазымытыны өлчемләштіріш, қилыплаштіріш, қолайлаштірішіне тез алғы сүріш. Мәмірі оқуқны тәңшәш вә мәмірі ішлар мұлазымыты тәртіпіне қайты түзішкі бірләштіріп, диққатны қарқына вә амының ехтияжығы мәркезләштіріп, нұқтылық ішларыны дайымлаштырып, алғы сүріш механизміне қаттық әмәлейләштіріп, ішіні юқыр өнімді пүттірішінің сүптіні өстіріш, дайырысыны кенайтішкі түрткі болыш. Жайларыны паал ұздыныш, алмаштырып, омымлаштырышқы илхамландырып, бір жай еңіліқ ярдыш, көп жай өрінек елішқы түрткі болыш керек. Еғында мұныллар көрістілді. Өкімет функциясын өзгердіш вә рәқамлік Шинжан құрылышына алғы сүріш системі құрылышы. Асаси гәуділерінің мәсулиетіні чыңытып, шәкіл вазлық, бюрократлықны қатий чөріп ташлап, юқыр төвән тән әрекетлініш, оң-сол әмкарлышыш, еп қалқылық әмәлейләштірісті чыңтырып, ақырғычы тұтыдыған, қатлам-қатлам әмәлейләштірдіған қызмет, қатлам-қатлам әмәлейләштірдіған қызмет әндейісі шәкіләндіріш керек. Жаң еңчөн, Юс Жармы қамет, Шөбин, Джули Фән, Қайсар Қиым еғынғы қатнашды.
1: Станысымыз мұхбері Леймен қабар қылуды. 15-ші 5 жылық ерек план программысы да, езігілікі күшілік дөлді құрышыны тезетіш отырға қойылды. Шинжан мұнбет етіз, сортлық, ұрықлық, заманыви машина, үнімлік теріш ұсылыны топлаштырып, мас күчешті чандырып, әтиязық терілгі ішләп чықаршыға, пәнтехнікі арқылық ұмым юзлік күш қойшып, ашықтың мұқым хосыл елішқа аса салды. Yaqindan buyon Xushna yasirga 170 mamo yerga ko'mi qonaq deyildi. Kang tutash ketgan takshi yuqori o'lchamlik etizlarda zamonaviy yezi egilik yurishlik aslihalari mukammal bo'lgan beydo yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan to'liq avtomatik siyalkalar mokidek o'tishib, sulya yopuq yepish, temitib sug'urish shlangisi yotqizish, terish, topi yo'lash qatorliq ko'p xil ish tartibini birgalashtirib, yuqori unumda mashg'ulot qilyapti. Хуштная чоқу базыры Юшу Юан кәнтірге дейқан Лио Тияйе бүгінгі күнді тәріқчілік қылышқа 13 көп күшкет мәйдіғалықыны әйтіп мұндақтырек. Бейдо елбашлы системсі орнытылған біргәрділәшкен толық автоматик сиялкыдан төті ба. Төт сиялкыда 500 мұ әтрапыды ерні тәріқілі болады. 9-ын жайның отырларда көмі қонақ писа ұмым юзіхе ғвалымыз. Бұл ел яқшу хосыл елішіне арзу қылымен. Ашлық ішләп чықырышының мұқымнаштырышының асасы етізді. Бұл ел

0: Көрістілейшен 5-ченің 1-ші күнедің 4-ші күні кейде Автоном район бойынша істемал бұйымларының конусыны еңісіға алмаштырыш бойынша 54,000 істемал бұйымға ярдам пул ілтімас қылынған болып, күніге ұттыры хесап білен 13,500-і ілтімас қылынып, байрамдың ілгіргегі селіштұрғанда 60%-тің көбірек ашқан.
1: Станцымыз қабірі. 5-ci ay kirishi bilan Avtonom rayonidagi joylar qurilish qilishning oltin mazgilini chang tutib, yangi energiya tur qurilishni tez olg'a surib, yashil tovon karbonlik taraqqiyotni ilgari surib, yuqori sifatli taraqqiyotga yangi quvvat qo'shdi. Chiya Xinjiang guruhining Moridagi 3 million kilovatlik manba tor yuk ko'tarish, saqlashni birga gavdalashtirish turi qurilish naq maydonida mashinalar gurildab ishlayapti.

0: Күнделік тұрмышта беғатар ток ішілшкеді татқылыш. Ток семені өз алдыға қалайым қан тартмаздық. Аватан шүгеш, тоңлат құқатарлық йоқыры қуаттик айлы электр саймаларының сымиолыда зияды қызып кетіш әхвалы ба йоқлықыны. Электр саймаларда нормадан артық айлыныш әхвалының бар йоқлықыны қаралық текшіріп тұрыш. Конырап кеткен электр саймалары вә розеткені вақтыда алмаш тұрыш. Электр сымығы от кеткелігіні байқыған хаман дәрхал тоқ мәнбәсіні үзіп етіш. Әмдә вақтыда 119-ға телефон қылып, бір тарап қылыш керек.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
2: Axlatni xolg'anchi tashlamang, to'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
3: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana. Ey, yol yana tosıldı mı?
2: Dışkinisiz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
3: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay, tez rak edip götüpü getey ço.
2: Her dakikada, her hıl tallaşkı dışkinisiz. Abdumobil heydigende taleysinaş psikikisi de bulman.
3: Seferge çıkkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bihater heydeşini tallan.
3: Bihaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
4: Партияның шаллық нұры кәншанны йорытты. Әр милләт халықның қалбе партияге тәлпінді.
5: Джунгу коммунистік партиясы яқшы, социализм яқшы, ислахат етіветіш яқшы, ұлық вәтініміз яқшы, милләтлер іштіпақлықы яқшы.
6: Jonqa millati ortaq gavdisi engini mustahkamlab, millatlarning ortaq ittifoqlashib kurash qilishi, ortaq gullanishi, ortaq taraqqiy qilishini ilgari suraylik.

Жүйжен қаңчың олтырақ районы 2 қабатлық бина 5 қабат 110 квадрат метр 5 қабат 110 квадрат метрлік безелге 925 95 70.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіні селендіған 55 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохан Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станстың Сұлушетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлушетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуді.
1: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлушетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилосыңыз қысын AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіне көзі юмып ашқыша сүретке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон фылым ішілі алайсыз. Еғіз гәппілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: Біл алайды, илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлушетін әптитали 6-0 пилосыңыз қысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік тағам Амла еңі миуә құрық елемеш мәдениет ижадият бұйымы қатарлық Шинжаның алахайды мәсулаттарыны бір күніп кібілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шытен Аптитали 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шытен Аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынан.
4: Синжан Радио Телевизия Станси, Радио Хаверлер Меркзи, Уйгурт Универсал Радиоси, Ашлыхны Тижеште, Мунуланы Эскертуду.
5: Тамакни Илми Буйрутуп, Саглам Узухлана Или. Тамакни Пакз Яп, Эшп Калган Болса, Элавала Или.
4: Ихсатчил Ве Тижеште Кулуп, Эшемечил Калмайли. Йенны Истилны Эвджи Алдруп, Сөз Эркетимизде Үлгі Бола Или.
5: Тамак Истили Мәдәнилеги, Иштимайи Мәдәнилегнің Ихчан Квартиемизи. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің

0: مهم دیلونی صادر قلغان دب گمان قلدی. Әтсі сәр саат бір ерім әтрапыда халық сақшылары бір ешірін ташландық өйді ми екісіні тұтты.
1: Сора қылыш арқылық ми екіс шерік кешіп дилу садыр қылғалық пакетіні әйнен ұқрар қылды. Әм ена ішкі шеріке әй екіс мә екісіні мұ оғырлық қылышқа қатнашқалықыны тапшырды. Халық сақшылары ұда жан қылып, чоңқыр тезіп, линияны кеңайтып, 4-ші айның 15-ші күні оның қалған ішкі шерікені тұтты.
0: Тәкшірлішке бұш айкенің пилалығыныға ұзақ болған іш тақсиматы еніккен. 3-ші айның 16-ші күні сәхірді үкейлен ижарығы алған автомобілі хайдап зиян кәшілікі ұшырғышының амбырығы беріп, баш кейімі кейіп, маскы тақап, ниқапланып, дерезіні қомырып, өйге кіріш ұсулыны қолынып, бір қайтымдала 12 парча қаш тешіні оғырлыған. Кейін заңмалыны төвен бағады сетіп, 10 мыңен пайды еліп, заңпылыны тәң бөлішіп бұзып чашқан. Арқыдан мейекес, мейекес, яна айрым-айрым алда 4-ші айның 5-ші күні. 4-ші айның 10-ші күні сәхірде 2 қытым, дилос

0: Қош үрмет радио аңлаушы достар, алынып атқаныңлар құмылы радио телевизия станция Ұйғырша универсал радиосыдан бейбасты алынтылып атқан үзілмес көйлә программызы.
1: Шындақ алынтышымыздың дауымлаштырып атымыз.
0: Қен онда болса кейінгі махирлар дауымлық сәхнеге чықыпты, онда болса әмдікі махиріміз кімді қене? Авал тоныш олайлы,
2: ә? Салам. Үрметлік жабакеш риясатчылар. Салам, бұлбұлла. Radio aldırdaki tanışarmen dostlar, hemen azlayınan düştüğü vakti feylik olsun. Ben Çınar Gül bulmen. Bir gün düştüğü o zaman uzağa, itmas bulgan akşam, 12 makamdın...
0: Ariye.
2: Ariye, mizan diye akşam, o zaman uzağa, ketti yaktırıp anlayı sizle.
0: Bulduk, yani anlayılıyor.

Злые бабы, сумбулла чашных мизан. Біздің ойге бардың ма, сұмбылла чашлық мизан. Қарың

құрметтік радиоан ұжылай өшімізілі. Шинжау радио телевизиясы тонысының сәнәт сәрінсі программысын яқтырып аңышанлан үміт қылымыз, мән Пәрхат Өмәр. Қадырлық досы, бүгінгі программымызды яшылығым намлық нақшы білен башлаймыз.

Жанжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі жоу. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғыр айының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Юхау өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.

Жайшар айының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілді. Амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейхмасарии Тяншан бірінші номерлік туралғыр айынығы мақаллашты. Тяншан бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкілік Шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Линжиньян Олдырақ районда 2-ші қабатқа 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйжен қаңчың ұлтырақ районы 8 қабаттық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 186-99-25-95-70.

Тұрқана, сізіні бұл кеселдің дәрхал құтылдырмыз болмайды. Бұл теғе тұнжы қатымның кейді. Еш омығанды мақылдан жо, мен енелі сіздің мәсіл доқтырыңыз ғо. Яқшы көңілім сұғық муамелігі ұшырысы болмаз. Әлбәтті, бұл кепіні дегілі болмайды. Мен көңілімні бі арам қылып алған едім. Чәндіңіз мұ, деп сұғырдым оныңдың ұдылла. Ойлымыған еден о тамдек сүкіт қылып тұру алды. Маңа бәрі уақымай, қарват пешедеке ішкаптын қатыр дептірін алды. Яны немеләні сызуат қалықыны білемедім. Бір кесел қарваты ойырып тұрғашқа, еніқ көріш мүмкен болмады. Қатыр дептірін әкіліп, ергі ташлап, ішкі бұтым білен дәсіп, чәйлі вәссәм жо дегелден ойлап кеттім. Дингослап беріп, көмекші болдым. Сестра, яндекі қарватының керіліклеріні алмаштырғылы керді. Яңы керілікіне бірлі сілківеде, пақты таласы бұрнымны ғыдықлап, кәйіні кәйінден күшкіріп кеттім. Дәрхал иғыз бұрнымны етвелеп, кесілхандың кетчіп чықтым. Коридорда, ода нәчіқеттім күшкіргенден кейін, ондың әсілімге келдім. Шачың шәрі адамге екіштік тәсір бәмекті. Коинлон тегіден әскен сік, шамал залыны кесіп өтәтті. Коинлон тегіден әскен сік, шамал залыны кесіп өтәтті. О, сік, әм құрғақ болып, худы дәл вақтыды кәген қәверчедек, Шачың шәрдіке 9-чі бахарымден алдын мәлімат беріп, үлгіркегі оқшешла бұрын яллығы кесілімні қозғап қойған еді. Бұрылып қардым. Ламаның хазір неміш қылып атқалықыны білемедім. Ішке-ішке тосу ағашқа азырақ мүкөгелі болмеді. Менің ішіге кергім кәмеді. Башқы шықып етқанда, яны керешке жүрәт қыланмедім. Нәчелдім бұян, мүрәккеп вә давалаш тәс кесәлікле хейлі көп ұшырды. Кеп аңламайды ғаланы кепке кергіздім. Ойлымыған еден бұл лауымы маңы нәспетен әң чоң мәсілі боп қалды. Арсалды боп тұрғанда бүлім модерінің телефоны емені құтқызып қалды. Ятақ текшіріп қайтып келдіңіз ба? Бүгін қысымға сәйяры кесел көгілі барамсыз ба амамсыз? Бәкілі еніклеп қалдым. Телефоны қойыпла құты бір қачақ әскерге оқшаш кесел қаны коридордан кетіп түгідек шығып кеттім. Мен Шачың шәһәрінің бахар пәсіні расылы яқшы көріп қалдым. Мен Шачың шәһәрінің бахар пәсіні расылы яқшы арақ көріп бақмаған едім. Бахар бұрын ялуғының қол жомықы. Менің күшен дәмейді. Елгерке иллады бахар байрымы түгігенден кейін мұдапия істикам ясашқы башлайдым. Попай кеден ішкені кейу алаттым. Ішқы беріш келіште үштет қәвәт маск тақымысан болмайды. Өйден кесел көріш өйі кече бір линия болып, Өйден чықмаслықы мүмкін болсыла, әргіз сұртқы чықмайдым. Еш іш жоқ жағлада, әтта нәпәс алмаслықынымы мәші қылаттым. Чүнкі аз нәпәс ағанда, күшіқар өтіп кеткіше, дәрвазден сұртқы чықмысам, қызметташларымның әмісі мазақ қылып, әкиқаттан, жаңдандын кәген мәртіпілік айылының қызы еді ішетті. Бәқті ярша, Сәйяр кесел көріш әтірдінің асасы күші, тәнәркет арқылық саламәттікіні әсліге кәлтіріш. Вә сөңе кеселіклері бөлімі болып, үрек ішкі кеселіклері бөлімі өз ұқтиярлықы білен қатнышып, әр қатым бір аварчылықтың құтылып қалатты. Бұл қатым торғы түшіп келішімді өзімі ойлап бақымыған едім. Автомобылға секіреп чықтым. Орын тошып болай деген еді. Сәйяр кесел көріш әтірдінің баштықы қолымны тұтып еліп, арқы-арқыдан әзіз мекман деп тоғылды. Көпчілік оныңға әкшеп чоқан көтірішті. Дәріз енедікі орынна талап, андын енімгі кесел көріш сандықыны қойдым. Менің бекіні вағын байыды. Бешімні бұрап қызметташларымның нәзірден өзімні қачырдым. Әм дәрізі әйнікіден өзімнің қызырып чыңқылып кеткен юзімні көдім. Бұ неміш? Ламу ачқымны кәлтіргешке, ел бойы жүгіріп, еріп балдым мұ қандақ? Яке қызметташларымның мәсқыр қылышлары, Яке қызметташларымның мәсқыр қылышларына аңлап, хижыл болғанды мәмі. Өзімі еніқ бірінімі дейін мәйттім. Мән пәкәт, автомобіл әйнекеге чапланған бешімдің әм ішіп, әм чен қылып, құдып шыққан олмыға оқшап қағалықыны хес қылават

сырлы қапақның еғізе әчілді. Менің қаламдымы Самба, лекен ойлығалдырым сізінің кегі оқшымайды. Бұ, Шандун Гуғаң алмысыны қолды чың тұтып тұрып деді. Сізге хикаямны сөздеп берәй. Мен жәнуптың кәген. 19 yaşımda tolıq otır məktəbini bitküzüb, Şarjın şəhərgə əskər bulub kəgəndə, tonca qıddım ağızım qıllıq dolğan seyirik qumnun təminə tədiğən idim. Babamın hekayısı oxşaydı. Babam Şincangı kəgən peş qədəm əskər bulub, 1949-cı ilin axırda Aqsudan yolğı çıxıb, Xotəngi kirib, oruz iş buyruqını tapşırıb ağan idi. Xotəngi bardıqan işki yol bağı bulub, biri taş yol, yəni, çoğun, həm yıraq yol idi. Piyadı birə ayğıçımı yetib bağlı bombaydı. Yəni biri iki nöqtə arısındakı tüz liniya ən qısqı boğan bir çığır yol bulub, təkli makan qumlıqını toğırsıqı kesib ötətdi. Vəzib tapşırıb ağandan kiyən, komandan qılçı oylanmayla, çığır yol bilən mağaylı edidi. Babamın eytişcə, bu ömürdə bonç köp qumunu körüb baxmabdikən. Xodi xaltıdakı ondək, çüşkörüsülü ağızıqı toşb getəddikən. Əbsoski qum, o nəməzgə. Əbsoski qum, o nəməz idi, jigil bombaydı. Ola 18 keç gündüz yol yürüp, 790 neç kilometr musabını besip, 2 gün burun Xotan yiyitip kapdı. Vazipini orunda bu adam əskerle kollektif kesip olmaştırıp, yakın etrafta boz yeri özleştiripti. Bu am şunundan başlap, Şarjın şehir deyil tıstatıp, bir işligenci 30 yıl işlepti. Pensiyaya çıkanda bin ton rehberleri hal sorap gidip, bu peşkadam əskerlerinin kandak arzusu balkını sorapdı. Ola hemen edepti. Bazılarının poyuzga oturup bakısı bakken, bazıları örümçeki berip bakmağı... Bazıları örümçeki berip bakmağılıkını eğitipti. Yani bazılarının general, Wangjin bilen körüşküsü bakken. Növet boğamgı kegende, o selhijil bulup, bir haza özgü özü pitirilap, başlıktan Cenobi Cungoğı berip körüp bekışkı buladığan bombaydı kalıkını sorapti. O yanıla yurtdaki hoylisidiki, o şu darıhtın gamya vatkan iken. Darıh, Мән түшінәмәй қалдым, ломодын соғырдым. Немі дәрәк? Дәрәк білін оның немі мұнасы өті ба? Ломо арқыдылы маңын түшендіріп, мұндақты де. Біздің жәнөптікі үртімізді бүтін күші білін көчетті кіші адеті ба? Қайсы айлады оғыл тұғылса, ішік адығы қарығай, қыз тұғылса, акасиятікі ду. Бұ ішік сортының өмір ұзын, аяты күші ұрғып тұрды. Чоңла ішік алдыдегі дәлдірәқләнің бүк барықсан өскәлігін көріп тұрса, сәртті тұрмыш кәчір отқан пәрзентлерінің мұ аман исән ішкәлігіге ішін ұды. Бұвамнан кейін әсләп ерішчі, әйнелі қысым білән құмлықны кесіп өткенде, дайым көздің қойрықыды бүртіп дәрәқ бадек, дәрәқнің ұзын пұты бадек, қом бұаранға қарыма, тойғыды болған екен. Оның өйдің айрылғынға, нәчі 10 ел болған босыма тойықсыз қайтып беріп, дәрәқлерін көріп бақ үскеген екен. Қарғай мәдікіні үзіп еліп, бұ дәріқ түріне Шарджың шәріге еліп кеммекшікен. Әгер әй қыл алса, бұ Шарджың шәрдіке тұнжы қарғай боп қаладыкен. Бұғыңыздың арзосы ішқаштым о, ектият білін соғырдым мән. Лауымы 5-ші айқыды, ондан бірдем тұрып қалды. Ашмеде дегілім обамас. Еніқіне етқанда мән білмей мән. Ерім елді бұвам кетіп қалды. Лауымы мұндақты де. Шарджың шәрді тұрғылы ұзақ болғашқа, бұвам егіздекі күніп қағын кән. Ел бойы жәніп қарап маңғашқа, егіздек деніз үзден бір ділді төвәлліпті. Бәлкім, сұқава оның сөңі кені қарының чықарған болыш мүмкін. Пойыз бекетке кәмәй тұрыпла, о боланмай қаған. Бәлкім, сұқава оның сөңі кені қарының чықарған болышы. Пойыз бекетке кәмәй тұрыпла, о боланмай қаған болыш мүмкін. Біз ерім елді пойыздан күштіқ. Хуанан Юйян мамамның юрты еді. Сәкірат құшып қалғанда, бабам әр қытым күшідің ойғанғанда, бізіні татып тұрып, хаталаштыңда. Әсті о дәріқні бұрылы тепіп болған, о үзшіл Шарджың шәрді, чөлікті, құмлықны тоғырсығы кесіп өткенде мән көген, о еңілі маңы қолыны пұланлатқан әмәс мұ, дәйтті. Бабам шо кепіні түгітіклік етіп қалды, о етім балы еді. Орық тұққан құлым қойшылардың мұ дәліл ұспаттап қалып өмеді. Айлесідікілі о қалдырған айрым кепті бойча лингнәнге ішкі қетін бағды. О дәватқан өйлік, ер, бек барықсан қарғайлық еді.
bu iş mu

Мән момамның күшкіда аптапқа қақын деген мән. О, яғы бағында хава ошық еді. О, қатар тереклеріні тепіп қарсам, отыр мектеп дәрістікіде етілған дәк, осман пәдәк егізген. Мән елді бір күштін кейін олтырдым. Аптап бәдінім күшіп, мамуқтәк юмшап кеттім. Шо чағдылы мән дәріқнің қайар кетікілсе, шо ярды елтісті атылғалықыны. Бовамның елтізінің мүшияді қағалықыны. Ақ терек, көк терек, қар яғач, сөйгет қатарлық шаржың шәрдіге әр бір түп дәріқнің, оның дәріқлері ішкәлікін үшендім. Ола бір әулат кішілі чөлікті бір шәр қалдырған еді. Менің ондақ ықтыдарым бұмығашқа, пәкәт қазарымығы бір нәс қалдырып қойғым ба еді. Нәшбөт, өрік, үзім, алмы өстірсәк, көк үріп тұрсыл яқшы болады. Қонылада қазарымы мұқым болуды, әскерілі алмышып тұрды дейдіған кеп ба. Дәрек оқшымайды. Тікілген дәрек нәтчі үз елдімі шу еді қат көтіріп тұрғы ерді. Сіз мәнден немені сақлават қалықымды сормадыңыз ғо? Деді лауымы кейінігі бұрылып. Мән диқанчылық мәйдандығы 76 төп Бинтаншинді сақлаваты мән. Бинтаншин үш жылды мейвегі керді. Шарчан шәхре деніз үзден егес. Үнімдарлық ағыз боғашқа ас өріліп кетті. Менің ұла мейвегі кергенде андын кеткен ба. Лауымы кепіні түгітіп, қолы дікі алмыны маңсу. Лауымы кепіні түгітіп, қолы дікі алмыны маңсун ди. Гуагуан алмысы оның қолы да ысық тұрған болып. Құды ішкі алқынының отырсығы еліп көтірген, әнсіз жүрекке оқшап қалған еді. Әтіген вәк әшті бір тал алмейсе, бұрын елуғығы шипа қылыды. Оған маңа рецепті бәгілі кәген болғы емейді. Маңа неміш болғалықыны еніқтіп беремеймін. Ішімді бір от көйі отқандек болды. Елғы шандың алмысына қолымдыке солияу қалды білен қошып, кесел қарбатығы ташлап қойдым. Алмыла, ішінің чатықлықыны хез қылды болғай, арқы-арқыдан сәкірішіп, ерге чечіліп кетті. Кесел қандан, құдды ретімсіз үрек соқшығы оқшаш, кішіні ғаш қылыдыған, торықлыған ауаз аңланды. Шарчың шәрді сіз болмысыңыз, алмадарық чечеклімем да? Мейі бәмім да? Дедім мен ачық білен. Сіз дәрек өстірсіз, дәрек көсі өліду, адам көсі тірілуду деген даулыйны білмемсіз? Сіз дәрек адам кесіліні білмемсіз? Лауыма жауап бәмей, мәнден соғарды. Ондан өзі жауап бәді. Бұл кесел дүния мұқиясы дүкіп ұшырмайды. Худде кен мәсілсі дәк. Иммунитет кемдік. Ені әмчек топчысыман өсімі вирусы едіген дәк. Әйні чағда мән ешінімені білмейттім. Азір кесел қандық елтіс өсіп чықалықыны. Түтін бәдінінің терісінің тәдірейже қылылап, аста-аста ерекліп кеткелігіні. Таки бір қабет қатты қоңыр рәңлік, мүнгіз мадылық епіншіғы керіп кеткенге қадар, оның расла өсімдік адамге айнып қағалықыны ғуа көйгендік болымен. Шында ақ, дәрек өткелсі өліду, адам өткелсі тіріліду. Лауымы ұлық кичіктініп қойып, ағырды маңы шындақ деді. Дегенің әз тоғыра, лекен мән бір түп дәрекке айлынып, елтісті атып болды. Яны қандық кеті мән.

түшініп беқан. Деді мұдыр маңа. О, ені ләжем тұрамай ватыды. Оксигені өзі татып етеп, карваттың түшіп тазлық қыпты. Бір тал алма карват, бір тал алма карват жазы білен тамның арлықы домылап түшіп кетіп тікен, таппанмай карватын өткеп тікен, күшігенді қандығы оксиген етішімай қапты. Жеде характерлік мен сәктісі доқтырханығы керген чағдекеден еғіріз жіп кетіп тікен. Елім яқшы сестіра вақтыды байқап, жеде бір тіреп қығандын кен, бөлім мұнасыбәлік орыла білен алақылашты. Азыр о, чаңдоғы өт келді. Шо чағда телефонны қойып, кез алқанығы қайтып кеген чағымда, түтін ята құп құрық еді. Әмін әзір әңгені йоқатқан. Бәкәт қарват пешедегі ішкапта бір

0: Әмі ерді ұлағы ғамқорлық қылайлы.
1: Дөлет қауіпсіздікі вән іштимаи мұқымлық ұслахат тарақиятның алдың қышарды. Дөлет қауіпсіздікі тәшвиқат тәрбиясыны күчәйтіп, ұмым қалықның дөлет қауіпсіздікі еңіні әқиғи күчәйтәйлі. Дөлет қауіпсіздікінің іштимаи асасыны пұқтылап, түрлік бейхаттарлық қауіпінің алдыны алайды вән түгітәйлі.
0: Мәдәни қатнаш сіз бізге әмірі.
2: Қатнаш бейхатерлікіні көңімізге піксек, бәхет вән амалық бізге дайым әмірі болуды.
0: Мәдәни қатнаш сіз бізге әмірі.
3: Өсмірлер құдырет тапса, дөлет құдырет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
4: Ұзақ тарихи мұсабыда мән мұндақ бір ауызны аңыдым.
5: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
6: Чумханың қат көтіріш үшін оқиымен.
4: Оқшаш болмаған еллерді кемпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазны аңладым.
6: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайды. Вәтін әң ихтияшлық жайғы барайды.
4: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
5: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
7: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, чекініш үніңіз жоқ.
4: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
8: Топны 400 номырық бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
4: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзен сәйіпсіні ашты.
9: Құрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бойымлары.
4: Дөләтнің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрекедір.
9: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосал ғосының құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыры елтіз тартқызу, күрәш қылғучыладың бұлайды.
4: Вәтенді сөйіш әрбір чоңғылықның мәсғулиеті вә мәжбуриеті.
0: Апет хауіпіні башқұрыш вә апетіні әр тәріптін енекілтіш қаршыны пұқты тұрғызып, апетті мұдапиеніш, апетті азайтыш, апетті құтқызыш, апетті азайтыш, апетті құтқызыш, апетті мұдапиеніш, апетті азайтыш білімлері вә техникісіні ұмымлаштырып, апетті мұдапиеніш, апетті азайтыш еңі вә өзіні құтқызыш, өзара құтқызыш қытыларының күчәйтіп, апетті мұдапиеніш, апетті азайтыш, апеттің құтқызыш қалып мұдапия сипіне мұстәккемдейлі.
10: Әмбейлән бейхәттәрілік әхмиет беріп, әмбейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттің мұдапияліш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
11: Вападарлық әммідің әвзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқуа гүзәл әхлақыны әвладтың әвладқа қалдырып, ұзақ күчі дауымлаштыр айлы.
12: Әй, маңа дәймә! Ма алдымдық адаш не мандақ маңмайды қанды? Әй, жол еді тосылды мана.
13: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде алдырақ саллық қымаң, чейтіл маң.
12: Ишік кеч қылған болдым да, апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, тезірақ қайдап көтіпі кетей жо.
13: Әр дәқиқыда, әр қылталдашқы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде тәлей сынаш психикісіді болмаң.
12: Сәпәргі шыққанда бейхәтерлікіне бірінші орынға қойын.
13: Өзіңіз вә айлыңызы келер үшін аптымобіліне бейхәтер әйдешіні таңлан.
12: Бейхәтерлік емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.

партия емес, коммунистік олауар ғайды чан тұрдыған маркизмлық партия болу сүпті білен, бір әзірге еқін күреш мұсапсы да істіл әхвалы ұмымен яқшы болып келді. Болып мұ, инқылаби ұрыш мәзгіледіке жапалық еллада, бүтін партияның істіл құрылышы да өлчем нахайды йоқыры, тәдбірлі нахайды күшілік, сынақла нахайды әмілі еді. Джинганшен рөйі, Озын сәпер рөйі, Ян ән рөйі, Шибайпо рөйі қатарлық ұлық инқылаби рухла көгілі, тұтқылы, инқылаби рухла көгілі, тұтқылы, тұтқылы, тұтқылы, тұтқылы, Партиямыздың шәрәплік ән-әнісі вә исіл стилінің намайын қылыдыған тәсірілік екайы вә қақырмалық іш ізлерінің санап түгеткелі болмайды. Партиямыздың яңы демократик инқылабының ғалбісінің қолғы келтіріп, қалықның етекіліп, яңы жүнгі құрып чықалышының нұрғын сәбәплер ба. Шының ішедікі мұхим бір сәбәп жоқ ке, партиямыз қалық амысы білен, қан білен көштек мұнасыбәтіне башын ақыр сақлап, әң ақырда ян ән стилі арқылық шиян стиліні мәғлуп қалды. Бұны толық мұйелләштіру шарт. Жоқырқы мәзмон Yolda Xi Jinpingнің 2015 жыл 12 айның 28-29 күнлердікі Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының 3-ті тәләпчан, 3-ті расшыл болыш мәхсус темілік демократик тұрмыш еғіні тықылған сөзден елінді. Барлық шайыла өзгіріп тұрды. Партиямыз дұш келген мұхет вә партия қошанымыз мұ өзгіріш ішіді тұрмақты. Бұлып мұ партиямыз бүтін мәмлекет мұхиясыда хакимиет үргізішкі башылғандын кейін, партияның хакимиет жүргізіш орны, партия әзалары, кадрлар қошынада нахайды рошен өзгеріш асыл қылды. Оның бейвасты ипадысы шу ке, партия ішіді рахат парағат кеп еріліп, жапағы чыдап күреш қылышыны қалымайды қалла. Хакимиет бешедіке партияның орны вә инавыдығы тайынып, шәқси мәмпәтін көздейді қалла. Өзіні үстін тұтап, әмілеттін чәтнеп, амидын айрылып қағалла тәдірейжі көпейді. Яңы жүнгі құрылышының ал

Маңа әм шонда қылды. Нәтижеде Ноно бұярыны өзінің үйді көрді. О бұяда бір нәтші күн артық тұрсын, деді. Ішкі елдің кейін момысы маңа Нононың чоң ойды тұрған мәзгелді бір қатым орнығы сейіп қойып қызыл болып кеткелікіні. Өздің бұл мақпияттікін сақлышыны өтінгелікіні. Момысының мақыл болып бұл ішіні әтті Нононың болсығы мы демегелікіні әйтті. Нононың момысы білен бұндақ яқын болып кетші әжәтленерлік іші әмәскен. Әсліді момысы оның мәқпияткені сақлап, оның да бейхатарлік түйгісі вә тәвәлік түйгісі пайда қылған ішкен. Лекін мен ұндақ қыла алмадым.

tanışın yegende de katkıladığın işler bu. Kişiler bu, koşu bilen oyu bir iş gerek. Dedi loğumu, almanın kolayı elip, otursudun yerip. Otursudaki beş burcaklık yıldızını gördünüz mü? O, yan telefonundaki suretini körüstüp durup sözde avat attı. Bu meyvenin asli, makani aksu. O yerdeki nurunun çüşü yeterlik. Keçi bilen gündüzden temperatuarı farkı çoğun boğaşka, kan terkibi köp. Şuna meyve yetişsizlik buludu. Aldı bilen çın otursudan lıkpır koşuk yigen. Şimdi de asker boğan on neç yıldın boyan tatkan cepalarından kıymetini çöngendek bulu sen. Almayı işinin asası kaidesini sözde boğandan kiyen, lağımı yan telefonunu yığıştırıp, burulup karvat peşedeki solyağı kaldığını bana verdi. Doktor khanı dervası aldı da, meyve çivi satıdığa babulup, emmisi bin tanışın dep tol iş yaptı. Seher durup sırtık çıkıp, işki cansiyeti aldım. Şarjan şehrinin almısı kıymet emesiydi. Aksu bilen teklimakan kumluğa arkalık ayrılıp durgaşka süpte tövenerek idi. Bizden bağdaki meyvelerge yetmesi mi? Yap durgan tok. Haltını ilip onunla karıp koydum. Bana pari verdiniz mi? Özünüz işkini ilip anladınız mı? Lağımı, iyice yüvedi, işkiret abbaq çişleri görünüp kaldı. O ağırlıkla kiyemedeki tompaygan yancıkını şapalaklap koydu. Heh, birini yap kaldım, dedi o çöndürüp. Bir tal almaya bir kap süt içse kuvvetlik naçlık diyen şu emez mi? Bahanesi yaman emez boldi. Onunla kuruk yapkınmay, yeni kim bilen karavat peşini gösettim. Tamakı dikkat kılıç diyen karrınlı xat közge alahide çelkıp durattı. Alminen kan terkibi yokri, su terkibi köp. Her bir çişlem yigende yüreğinin yükünü yığırıldı ödüdü. Bunu özünüz tapşıram siz ya ki ben musadır kılam dem. Lağımı sel terik kektak kılattı. 3 sekundin keyin açıklanan halda almini çıkarıp kolumu tutuzup kendini öğrülüp devamlı kukladı. Keselhana bir delicimip kaldı. Bu çağda ben kolumdaki almini lağımı alıp açan sıkımlap istibet gelikini yazıkıldım. Lağımı yürek kilabhanının yem etilmezdeki sebeplik aldımda hep dikirgen idi. O Şarjan şehirde devamlı türüyü vese hayatıya xayıp yetetti. Şarjan şehri deniz yüzden nahaydı igiz. Oksigen kemçel. Yüreknin besimi əslilini çoğunbağışqa, bundaq çağda dalancı ağırlıq pasilədən yeni bir döşk geçilip qalsa, kondiki oksigen teximi öyrülməkdi. Ötküzüp yerdiğən çağda ciddi qutquzuş doktorumuna, doktorxanıqı edip gelingən çağda bütün bədini kökürüp getkildikini. İki xaltı oksigeni sömürüp bulup, ondan onşalğalıqını etkan idi. Dərhal bir çoğu arqılıq yürek hərkitini ölçəp çıxdıq. Nəticisini görüp, yürek işki kesəliklə bölümdikilərinin həmisi qoğub getdi. Hey, yüreğinin halı mışındak dursa, Nazriye Cahattin yetkanda her vakit oksigen yetişmeyi şükpap kılış ihtimallıkı ba. Siz igizlikte 16 yıl durdunuz ba? Ağrık, yürek buladık halkını soğurdu. Siz yenik etmekçi ma? Dedim ben onunla. Derhal balınızı diyeten, davalaş layihası çıkandın kin bir kep olsun. Kesel kandın çıkıp, kınıp bir nefes aldım. Ben de doktor hansı da 8 yıl durup, kespi sapayımını östürgenle demesem bu, meces karakterim hile temkilişip kalan idi. Bu yerde cancıla bir yürüyüş, psikolojiye atalgularını biz doktorladın müköp yatlı yalı itti. Sağrısıga tiken sancılgandek oltıranmaydı Allah'ıma ba. Siz onun bir eğiz artık yapkılıp, kan besinmenin davalgışını keltürüp çıkırıştın ensirsiniz. O sizine küçük işine çoğaydı vetti. Kesel karavatı da bir minut artık yatsam, kısımga kayıt meşk edişimga təsir yedi doğu dəb oylaydı. Her gün ətliyende yataq təşürgende tikiv etdi Allah'ın bir nəçini tutu aladdıq. Kesel xanı eçilmağanda ola binanın astı düyürüp bədən çınıq duraddı. Bəzdi asma okul urğuzqaşqa amal yox karavat yetib yer bir yığırlaş hərkitini başlaydı. Bulağı seyliş durganda lağımı hakikaten yavaş idi. Nəticisi çıxıp bir neç gündən kiyen o yotqanını yığıb karavat yetib kitap gördü. Xatır dəptərgi rəsim sizdi. Mən gözümdən quyruqda qarab baxsam, əmmisi meyvelik tərəxlərinin rəsimi, ulaşma hardı digəndək nəzlə idi. Kəynim gibi burulub lomoğa qardım. O, qoş işiklik tonlat qoğu oxşaydıqan bədinigə, qarı arğımaqnın gedək yumalaq baş oruntılgan dəkli göründü. Onun teyxi ustil göründü. Onun teyxi ustil. Kiyen onun materialini tepib görüb baxdım. O, 2000-ci ildiki hərbi buyruq boyca, Şartın şehirge taksim kılınıp, şu işleyence 16 yıl işlepti. Yürek işki kesellikler bölümündeki bir neçim odardın başka, eşkaisinin harbiylik istacı onunla yetmekti.
Көпчілік тәбейлі оны пешқадан бәнжан деп чақырса, о текі хижіл болап, қолына пұлан деп өзіне тоныштырап. «Ә, менің ісімім Мишіто, мені Ломо деп чақырсаң алып олды», дейді. «Керайыңыз бір ұбдың боп қаптығы, сестра бір қарапла, ең елған ағырық болу алған оқшайды о деп қалғанда қылатты. Қатыр жәметтің, үйіркіңіздің әхвалі, сестра тамықыны чекілді тіп қойып, кеп қамады. Ломо ала қызады болып кетті. Теке, нұхайды қаттық тәліп бұзда. Мен бір обдан тұрмам дем, деп қойды. Сестраның елсізді қығыз кемеді. Мен оның құчы әндірдім. Адамның үйіркіде 10 сол ішкі таланчы болуды. Бір тәрептіке винадын чыққан, қаны иығы беліп, ені бір тәрептіке артығы әкініні сұқып чықырды. Нормал ахвалда ішкі тәрәп өз ара бірләшмә әркет қымбайды. Лекен, үйіркіңіздің оттырсы да бір кішік төшік ешіліп қағашқа, артыр яқыны білән вина қыны ардышып кетіп, оксиген тош иқтидары тәсір еткізу етіпті. Сіздің немешқа докторханға кергеніңіз есіңізді ма? Ломо, ойынны вағандын кен. О күні үштін кен мәш қылыва таттық. Менің мәрген ішкәлік таттық. Менің мәрген ішкәлігімден әнсіріп. Соңя әріні маңы ішарет қылып. Мәрген деген пұрсәт күтіп тұрды. Мәлтіқті бір көтірсе, ерім күн кетіді. Бәк ұзын зонзуып олтырып, орындан тұрғанда, чоң мыңыға оксиген етішмей, көзі қараңғы түсіп кетіші нормал ахвал емес ма? Зонзуып отырсаңыз, сіздің бешіңіз қайды. Сіз ойлағандай ондай мұрекеп емес. Мен оныңға алып қойып, тұғым үрек кемшіліктеріңізге теңіз жүзден егіз мұхит қошылып келгенде, тіпік егіздек үрек кесілі пайда болады. Оксиген етішмесе, башының ерімі ағыреш, мыңы тықылмесе, әтті ашық болып кіреш ахвалары көрілдіған кеп, дедім. Сіләнің дегеніңіңіңіңі бойчы болғанда, бұ докторханден чықанмам дем? Деді Ломо аңчы ішенмей. Ондақ болышын атайын. Ломоғы кепнің расын әдедім. Докторхана, сізіні бой кеселдің дәрхал құтылдырмыз болмайды. Ломо, докторханден чықалайды қалықыны аңлап, көз алды бірділ еріп кепті. Мән арқыдылла. Давалаш лайыз шықты. Операция қылыш ажетсіз. Дәрхал егіздіктің шөп, деңіз жүзден төвен мұйытқа қайтып кесіңіз, үрек кеселінің аламетлері өздікідің еғап кетеді. Дедім. Әң ақырқы бір еғіз кепім түкімей тұрыпла, Ломо кепімні бөліп әтті. Әгер операция қылдырсақ жо, мән түшінәмей. Башқыла үрекеге тұқтекеді қалықыны аңыса, операциядың қоқыды ғо. Әй, сіздің азырқы үрек келапаныңыздың ешеліштері етісі операция көрсет күшінсе лайасын үшендірдім. Балды, оңчы бек көп ойлы баман. Гепні деп болыпла, Ломоның көздері де еніп атқан нұрының көріп қалдым. О, әдеп қойып, сұз халда. Ондақта мен ең ойлынып бақай, деді. Мен қата сөздеп қойдым мұ, яке ағырықның бірі әндейшісі ба мұ? Мен оның көңіліне тіншісам, рәсмет ішіне докторханы массаждырып ерепті. Ломо еніліп әр вақымыды. Докторханығы кергелі нәч күн болды. Бұ теғе тұнжы қатымны кейді. Еш омағанды мақылдан жо, мен еніліп сіздің мәсул докторыңыз ғо? Яқшы көңілім сұқық мамелігі ұшырысы болмаз? Әлбәтті, бұ кепіні дегілі болмайды. Мен көңілімні бі арам қылып алған едім. Чөндіңіз мұ? Деп сұғырдым оныңдың ұтылла. Ойлымыған еден о тамдек сүкіт қылып тұрып алды. Маңа пәр вақымбай, қарват пешедеге ішкаптың қатыр дәптірін алды. Яны немілені сызуат қалықыны білемедім. Бір кесел қарваты айырып тұрғашқа, еніқ көріш мүмкін болмеді. Қатыр дәптірін әкеліп, ергі ташлап, ішкі бұтын білен дәсіп, чәйлі вәссәм чо дегелден ойлап кеттім. Дингослап беріп, көмекші болдым. Сестра, яндекі қарватының керіліклерін

ешкен бәнжаңның ішенчіні жәткі қақанмайды. Көпчілік бәс-бәсті оныңға мәдет бәгенден кейін пағалиет өйге қайтып кетепті. О бәнжаң өз елғоз, диқанчылық мейданығы беріп, техники өткілігі хұжын қылапты. Шөкіні кечілік тамақ вақты болып, жығылыдыған чағда о көрінмеді. Бүтін әттіреттікілер чықып оны іздедоқ. Бәқтке ярша вақтыды таптоқ. Құтқызыш аппыма біле, алмы дәріқінің астығы кегенде, о нәпес қаламай қалған екен. Кейін амбулаториятке тәкшіріш әхвал білен оқшай шықты. Ломоның немедін әсірәу атқалықыны ақыр түшендім. Мән кесал қанының алдыды тұрап, бірнәч қытым чонқыр нәпес алдым. Немеді ешіні ойлап, ішіні иттірішімге, ярымас бұрнам, яны мені осал қылды. Бірпәс түшкіріп болғандың кейін қарса, Ломо алдымды өр тұрыпты. О, қолымдығы сол яқ алдыны, ондан кесал қанындығы карват пешіндігі ішкапны көрсетті. Ойлымыған ядын ішкіміз ұқшымай, бір-бірімізге алмай еліп бәген едіқ. Әй, бұны еліп неме қылесіз? Өткенде сіздің бір халты олты алған едім. Текеч ішқанды тұрды. Кепімді түктіп, оныңға алмыларын көрістіп қойдым. Бә оныңға ялған еттім. Бұланың әмісіне сіздің алмы тарқыңыздың үздім. Сіз әрби қомандалық тармық әтірттің әмес ма? Бүгін доқтырханы бірләшмі чарылаш әтірді асаси қатламға түшіп, сіләнің қысымға бағдық. Бірінәчі жаңчез алыңызды соғырды. Куангмен, Сун Лейгуан, яны бірсінің ұсмын нен бағы еді? Хелі зерек бір егет бізге түшендіргі болды. Жаңчілер чақ-чақ қылышып, оны маймын деп чақырыш деген. Хокун, Ломоның көздері чақынап кетті. Әгер бұл сол тек болмаған болса, мен күн деген бұл қатны өмір бой тонымыған болаттым. Ломо кепіні түгітіп, қорық басқан чырайығы тәбәссім үгіртті. Күлгенеден чырайы пөріліп кетті. Сізіне алдымғанды мен? Мен төмірінің қызықты соқтым. Септашланың әмісі сізіне давалашқан басы шең дауатыды. Әтірет қадырларымы қызметтік ішладың ғамқан маң дауатыды. Қарыңа сізіне, мен іш алдыда сізге шөнші көп алмы бәдім. Сізінің ешкі қиямайды қалқыңызды білеттім. Әті мән меве севіті тепіп, шекіл шықырып карват пешетке ішкапқы қойып қойай. Зіннәт бойымы тарихысыды тұрсыма, чырайлық көрінді дәмес ма? Ломо күліпті қойды. Кеп қыммеді. Бір тал алмені кейімігі сөрті пақырты өткенден кейін, андан тәмкелік білен. Мән тіккен мен таңшен. Қыне, қырау түшкенді андан үзімес, деді. Бұ алмының постысылық, дегі сарғыш ешілген, көдіңіз ма? О, алмені еқін әкіліп, маңы көрсетті. Күнгей тәріпеді еншік сызықшылабам кен, ек мекен. Марксын ерті бәсімі тоны мән. Әқиқаттен қайыл болдым. Амын бір күні ашқарынып қаладығалықыны білеттім. Әмі бұндақ тез боп кетішіні ойлымап кен мән. Мән пәтішіні ойлымап кен мән. Мән пәм. Яны бұнча алайыдылықларыны нәдім білей. Ломоға алмені талап азырдың сетуа қалықымны. Лекен, байатынқы кептәні ойдырып чықармыға қалықымны әйтті.

Сөйімлік достар, еуқырда Нәбира Сайпылла орылыған «Немішқа башладың» намлық нақшыдың бірлікті ұзырландық. Программымыздың ақырда Адылжан Зайнедің орылыған нақша «Чатмы танго» дықтыңларды болсын. Қайны бірлікті ұзырланға ислі.